0: inverse, bientôt les rôles on inverse.
1: Oi, de ta la ta da la de de de da ya, te da de de de da ta la ta la ya. Oi, de de ta la, a de de de te da ya, ta la de ta la la. Ta la na de na na ta la ta de ni na, ta na de de de ta la la de ni da ta le na la de de na na, o de de de te na, ta de de de ta na. Oi, de ta la ta la ta de de de na la, fiestam de que saros babote lege, a toda de norro machavo ya lege. Harum parum parum, el hojota parum, yoi, de si ya le magom. De kilenc rajka muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádrid, etalá, oj, dire, latalá, nala, dire, nala. Oj, talá, laté, dire, latalá, anyá, anyá, dire, nala, datalá, tina, anyá. Ódrid, etalá, etadrid, aladá, anyá, teri, datalá, nala, dire, nala. Oj, talá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá. Oj, tiri, da, jadri, datalá, jadá, teri, datalá. Hey, kincsem drága, kincsem a fazék, vagy semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, re ta la ri da na da, re